kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.

0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Du lytter til Totenkvelden.

0: hører på Tøpojern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den er ikke så verst.
2: Hvis du hører på den, så er det fredag eller da, 12-2.
0: Tøpojern.
2: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.